0: Bună!
1: Tienes novia?
2: Stă cu zi, mă. Înțeleg. Ce e?
1: Tienes
2: novia? Ce?
1: Vienes a mi casa?
2: Să mergem acasă? Mergem, cu
1: You are very handsome.
2: Asta e engleză, știu și eu.

0: torinointernational.com. Click here.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Music.
1: Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. Un leu, 816 dolari. Un leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. Un leu, 1200 yen japonez. Un leu, 2 ruble.
2: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nat Gob Nașerom, președintele Partidului Trântorilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu colapic în vârf și coclendă roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazugat.
1: Noi trăim bine în România.

0: Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

Tapa TikTok, tapa Insta, e tu știi de unde mai veniți. Vă bat pe toți, vă pupa Lolita.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: așa e așa.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: aia?
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino cieli soleggiati, nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio locali piovaschi su basso Lazio, stabilità sulle altre regioni. In serata e nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampi spazi di sereno. Al sud al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvoloso. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali isolati, stabile altrove in serata e nottata, tempo nuovamente asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità, temperature minime e massime stabili, un rialzo da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Hey! Torino International.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Declarația 7.30 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7.30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 945.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Inter-

0: Hristos s-a înălțat, dragilor, ziua eroilor este o sărbătoare națională a poporului român marcată în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Înălțarea este unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale bisericii și în această zi creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. Ziua eroilor este celebrată de ziua înălțării Domnului, mare sărbătoare creștină care marchează înălțarea la cer lui Iisus Hristos la 40 de zile după înviere. Înălțarea este unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale bisericii și în această zi, după cum spuneam, ne spunem Hristos s-a înălțat. Președintele Nicușor Dan a transmis astăzi un mesaj cu prilejul zilei eroilor, sublinind că dacă eroii martiri ai României au apărat hotarele țării cu arma în mână, generația de astăzi are datoria de a lupta pentru un stat de drept consolidat și o democrație funcțională. Ei, și tot astăzi, 21 mai, sunt prăznuiți sfinții împărați Constantin și Elena, socotiți pentru credința și faptele lor, întocmai ca apostolii. În această zi, aproape 1.850.000 de români își serbează onomastica. În calendarul popular este Constantinul puilor, pentru că din această primă zi a verii păsările din pădure încep să-și învețe puii să zboare. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena sau derivate! După două săptămâni de negocieri tensionate, la Cotroceni începe să se contureze prima variantă considerată viabilă pentru ieșirea din criza politică declanșată după căderea guvernului Bolojan. Surse politice citate de News.ro spun că toate scenariile sunt încă pe masă, însă varianta care câștigă teren este aceea unui premier tehnocrat susținut de un guvern politic. Ideea este văzută ca un compromis între partidele care refuză o alianță directă, dar care în același timp înțeleg că România are nevoie urgent de stabilitate într-un moment economic și geopolitic extrem de sensibil. Și primele semne că banii încep să ocolească România apar deja în economie, iar efectele se văd tot mai clar în companii, credite și investițiile străine. O analiză publicată de ziare.ro pe baza datelor Băncii Naționale și ale Asociației România Băncilor arată că băncile și investitorii străini au devenit mult mai prudenți cu piața românească. În primele trei luni din acest an, investițiile străine directe au scăzut la aproximativ 1,13 miliarde de euro față de 1,63 miliarde de euro în aceeași perioadă anului trecut. În paralel, creditarea nouă pentru companii a scăzut cu 4,5%, iar numărul insolvențelor continuă să crească. Și nu e tot, piața muncii din România în această primăvară. Companiile au început să strângă cureaua în privința angajărilor, iar numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această temperare arată că angajatorii au devenit mult mai prudenți în fața incertitudinilor economice. Din internațional, emisarul special al Statelor Unite în Groenland a declarat că este timpul ca Washingtonul să-și restabilească prezența pe insula Arctică, încheiindu-și prima vizită pe insulă de la numirea sa în funcție în decembrie 2025. Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda, un teritoriu autonom danez, din motive de securitate națională, susținând că dacă nu o face, insula riscă să cadă în mâinile Chinei sau Rusiei. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, dorește ca România să facă și ea parte din grupul țărilor de la Visegrad. În prezent, acesta este alcătuit din Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. El și-a propus ca acest grup să devină o veritabilă forță politică în Uniunea Europeană și a sugerat că ar trebui să adere și țările nordice, Croația, Slovenia și probabil Austria, inclusiv țările din Balcanii de Vest, care în prezent nu fac parte din blocul comunitar. După înlăturarea de la puterea fostului premier maghiar Victor Orban, Ungaria și Polonia își propun să refacă grupul de la Visegrad, care să aibă un cuvânt greu de spus în diplomația europeană.
1: International. Love his music.
2: L'estate arriva.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: era il 20 marzo 1990 quando Madonna pubblicava Vogue e mi ricordo che c'era proprio questa voglia di ballare un po' come lei e come insomma nel video, no? Tutti avevano questa tendenza a ballare come insomma come lei ci ha insegnato attraverso chiaramente le sue varie performance. Madonna che ha svelato la tracklist di quello che sarà il suo nuovo album Confessions numero 2 e ovviamente ci sono tutta una serie di brani anche con collaborazioni importanti, di cui due, I Feel So Free, Bring Your Love con Sabrina Carpenter. Bene, il nuovo album uscirà venerdì 3 luglio e arriva a 6 anni di distanza dal suo precedente lavoro. In più Madonna la vedremo, questo ormai è già detto e ridetto e continuiamo a riconfermarlo, la vedremo in occasione dell'halftime dei mondiali di calcio, perché sarà tra gli headliner di questo show della finale in programma al New York New Jersey Stadium, uno spettacolo curato da Chris Martin dei Coldplay, dove vedrà presenti anche Shakira e i BTS. Madonna apre ufficialmente la seconda ora di Maroon Road e questo è sempre il pomeriggio di Torino International.
1: La razia a 7:30 fără stres. La CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7:30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7:30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

La mulți ani, Constantin și Elena, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, vă trecem împreună astăzi în zi de sărbătoare, Înălțarea Domnului și Sfinții Constantin și Elena, până la ora 20, împreună cu voi pe 90.0 FM. Vă aștept din acest moment cu mesaje, dedicații și piesa voastră favorită la 380-1080-591. Vă doresc o seară excelentă, audiție plăcută și încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților. Zi superbă tuturor!

0: Olivia Dean, piesa din playlistul oficial. Mâine avem o nouă ediție de Top Hit. Piesa se regăsește deja în clasamentul nostru. Mai aveți timp de încă 24 de ore pentru voturile voastre. Mâine de la ora 17, clasamentul oficial și cele mai votate hituri ale săptămânii. Avem primele mesaje din ediția de joi. Foarte mulți sărbătoriți astăzi, la mulți ani sărbătoriților din partea Cristinei din Pinerolo. Pentru Elena mea, o iubesc foarte mult, la mulți ani, din partea soțului Daniel din Iași, pentru Gabriela, pentru Ionut și pentru Flori și toată gașca de prieteni, seară minunată tuturor. Flori, salutări speciale pentru Elena mea, o iubesc foarte mult și îi doresc tot binele din lume, la mulți ani. Elena, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei, de la Mihai, pentru prietenul Costi, pentru Valeria, pentru Dariu și pentru sărbătoritul de astăzi, pentru Constantin Mirel din Torino, la mulți ani și seară frumoasă. Mulțumim și petrecere frumoasă pentru Elena de la Gladys din Torino. Florin, ne salută de acolo din Corso Traiano, pentru Mirela și pentru Dea, fetele de la bar de acolo din Luini. Seară minunată și toate cele bune. Elena, la mulți ani de la Coco din Torino și de la Flavia, pentru cea mai bună prietenă, pentru nebunatica mea Elena din Bacău, un la mulți ani din toată inima, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei, salutare din Dublin, te salutăm Claudiu, la mulți ani și din partea noastră pentru toți cei care astăzi își serbează ziua onomastică. Mergem mai departe, prieteni, vara e întoi, sunt 27-28 de grade la această oră la Torino, iar noi ascultăm o piesă propusă de voi, Connector, Vara nu dorm.
1: Eu vara nu dorm, hey, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea

0: Ristorante Da Dino, pentru momente letale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo che è chiusa la 21 Torino-Piacenza tra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza, e nello stesso tratto si viaggia in colonnati sempre in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Corazon, piesa de vară de la Lazy Head și într-un featuring interesant cu Chris Blazini la 17:33 de minute, live din studiourile Radio Torino Internațional. Revenim la mesajele voastre, sunt foarte mulți sărbătoriți astăzi, spunem la mulți ani Elenei din Pinerolo, de la Gabi și Andreea, salutare pentru nepoțica noastră, pentru Tea și pentru voi. Echipa Radio, salutări de acolo din Mapano, de la Gabriel și din partea lui Vasi, pentru șeful nostru, pentru Costi, la mulți ani, pentru Dariu și pentru Elena din Pinerolo, salutare și o seară minunată de la Mami. Mihai ne salută tocmai de la Milano, salutări speciale pentru fetele de la Torino, special pentru Andreea, pentru Emily și pentru Florentina, ne vedem în weekend la party. Gabri și Andreea, salutare din Corso Sebastopoli, la fel o seară frumoasă din traficul din Torino, la mulți ani sărbătoriților, pentru Elena din Pinerolo, din partea lui Dani de la Torino, la mulți ani, și pentru domnul Constantin Bicu de la Torino, de la Flori, de la Andrei și de la Mihai, colegii tăi de muncă, îți doresc o zi minunată și la mulți ani. La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei, mergem mai departe, piesele voastre favorite la cererea ascultătorilor, Habibi, I Love You, Mandinga și Ahmed Shabkia.

0: Torino International.
1: Braces, recap, zâmbetul într-o singură zi la Viele Dental din Santena. Cu intervenție țintită poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
0: Torino International.

Vara întoi la 17:45 de minute, avem deja 27 de grade la Torino. Suntem la final, ore prieteni, iar mesajele voastre continuă să se sească la 3801080591. La fel paginile de Facebook, paginile de Instagram s-au blocat deja. Mulțumim tuturor, mulțumim sărbătoriților zilei, Vali, Andreea și Ionuț, pentru Elena noastră la mulți ani. Spunem și lui Dani, de acolo din Cumiana, o seară frumoasă. Dani o salută pe soția Elena, la mulți ani, te voi iubi toată viața. Pentru Elena Istrate, de la Gabi și Kiva din Torino, Marius ne urează o seară frumoasă. Pentru Cătălina din Pinerolo, din partea lui Costi, seară frumoasă tuturor românilor de pretutindeni. Gabriela Sunt, vă scriu pentru prima dată, vreau și o melodie, am notat preferința muzicală. Gabriela urează la mulți ani soțului Costi. Mulțumim și lui Daniel de acolo din Carmaniola. Flori și Dani, salutare din Strambino. Mulțumim și lui Vali de acolo din Ivrea, seară minunată și la mulți ani sărbătoriților. Pentru Elena, la mulți ani de la Ginel, de la Mihaela și de la Surioara Lumii. La mulți ani Elena din Pinerolo, de la Marian din Torino. Flori și Nicol, mii de mulțumiri. Și la fel o seară frumoasă ne urează Darius. Suntem la final de oră, prieteni, repriza de hituri. Ne auzim după știrile de la ora 18.

0: Torino International.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Incan și Ina Turk, 7 minute după la 18. Bună seara prietenilor care au deschis radiourile ceva mai târziu. A doua oră de contact direct într-o zi de joi, 21 mai, la mulți ani sărbătoriților zilei, la mulți ani Constantin și Elena. Astăzi, în zi specială, Valeria ne urează seara minunată și o salută pe mami. Elena, la mulți ani și nu uita că te iubesc foarte, foarte mult. Mami ne ascultă tocmai din România, de undeva din Suceava. O salutăm și noi pe mami și spunem la mulți ani, la mulți ani încă o dată pentru toți cei care serbează ziua de naștere. Vă aștept pe WhatsApp cu mesaje la 380-108-0591. O seară perfectă tuturor și audiție plăcută!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Torino International.
1: Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per un incidente la 21 Torino-Piacenza è chiusa tra gli svincoli di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Sono di conseguenza presenti code tra Santena e Asti Ovest in direzione Brescia. Ancora per incidente sulla 4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Torino, tra Borgara e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. E tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Peste pluma, 18:32 de minute, revenim la mesajele voastre. Foarte, foarte multe mesaje și în această ediție. Încă o dată la mulți ani pentru toți cei care astăzi sărbătoresc Sfinții Constantin și Elena. Pentru Elena mea o iubesc foarte mult, la mulți ani de la soțul Gabriel. Pentru Arinda și Valeria de la Jessica din Torino, salutări din Massaua. Pentru Flori, să ai o seară minunată, te pupă mami, Flori și Gabriele. De la Jessica, per Elena, ti amo. Gabi și Andreea, salutare și o seară minunată pentru domnul Constantin din Pinerolo, din partea lui Vali. La mulți ani, vărule, tot binele din lume. La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. Pentru Adinuța, ti amo, de la Gladys. Sunt Ionuț, vreau și o melodie pentru nepoțica Denisa și pentru voi echipa radio. Am notat piesa propusă, o vom auzi ora viitoare. Avem playlistul ascultătorilor. Un bună seara din toată inima, bine v-am regăsit. Sunt Lori și salut colegele mele de muncă, pe Natalia, pe Ana Maria și pe Valentina. Spor fetele, ne vedem mâine. Gabi și Andreea, salutare din partea lui Mihai pentru domnul Constantin, la mulți ani. Pentru Geo și pentru familia Cibotaru din Torino, pentru Elena, la mulți ani. Și pentru Constantin, la fel, la mulți ani, tot binele din lume. La mulți ani sărbătoriților pentru voi, Violeta, Constantin și Constantine. La mulți ani.

0: Torino International.
1: La mulțean tuturor celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena. Și le-am pregătit, bineînțeles, o melodie frumoasă, așa că să auzim ce spune. Să-i dăm drumul.

18:45 de minute, încă o dată la mulți ani sărbătoriților, la mulți ani pentru Elena din Rivoli, din partea lui Vlad, Florentina ne urează la fel o seară minunată și pentru soțul Constantin, sănătate, fericire și tot binele din lume, te iubesc, pentru Elena din Torino, de la Gabriel și Vali, salutări din Suceava și la mulți ani, și mai avem un la mulți ani pentru Costi din Ivrea, de la Cumnățica, de la Torino, Florentina și din partea lui Dani, la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei, vă las cu Radio Torino Internațional. Nu uitați, ora viitoare avem playlistul ascultătorilor și piesele propuse de voi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
2: Torino.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.ro.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: tine.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Internet.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0600 602 602 și convinge-te singur!
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Ascultă, stop, acum bati! Cine-și intră partii?

liniștește, așa jocul se pornește și mândra se învârtește, uite ea ca așa. Dacă va tot te voinișește, așa jocul se pornește și mândra se învârtește, uite ea ca așa. Lelea înaltă cât haldanul, nu-și găsește baietanul, dacă aș ea mitite și eu aș juca. Lelea înaltă cât haldanul, nu-și găsește baietanul, dacă aș ea mitite și

ani geci de parcă ți-aș e foame, strânge mândra că doarme, uite ea ca așa. Da, tropaiește, măi, ani geci de parcă ți-aș e foame, strânge mândra că doarme, uite ea ca așa. Geocoaie, stai cu tocmeală și în loc de hodineală, bate cezmele vârtos, că doare spatos. Geocoaie, stai cu tocmeală.

0: dragu, mami. Ia vino, te rog, că am o vorbă cu tine.
1: Iar, mă, tale, mamă, cu însuratul ăsta nu-mi dai pași.
0: Dar pșii timpul, dragu, mami.
1: Mamă, mâni m-aș însura. Dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zamă de găină.

0: Declarație a 7.30 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7.30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.